0: dia na ni akosi wa.
1: This is plan B.
0: Asem no emu enwiam. Ni amemi si afirim ni se I say obedi ne ho esi ho. Na wetumi aji bibi abwa ne man ana ne kru. Ana se oma ne kru etumpon. Na person bi se dia na se tava pay say e botwa e fa say six match ne e gabo ahodo ya se ye kono ye tabo ni di ana ye kai na na e da fu
2: ye da se ko ima e bu sia ma chi o
3: ye na ma mi
2: anti agi
3: ye
2: ma che ti say
4: 0.5
2: ma che ma inti o
3: ma che me che dia na ba no ina mi shu no anza sia
2: anti agi
3: ba e penny for o ma ba so se sia no die no mu bon mu so mu be ya o mu ti bi ye be come ho asem pa ba so ne ma mu ke kai nyina e se mu fa tro book ma yo na ye wo ma na wa ko yin wa kai no ahun ni ya penny so ma bo ma ba so crap wa na ye aye kai no ye be hu se ye penny for se am be twe mu no se ni se no mu ye di bo aye ye penny ma be mi so mu se o mu so mu be ye di na da ye na na ye mi me ba ba be tie se ye ti po ma be twem ti se no mu ye di bo aye ta si pa nya mi shira o
2: ye da se anti agi e bu se nsu be ti mi afre e de wo die aba 0551 656565 ana 0551 656656 Ebusia Machin.
5: Hello.
2: Hello, Machin.
4: BFM.
5: Yeah, na.
2: Pacha Odini, baby, I can say for good morning.
5: Pacha, you're feminine, na machu. You're pretty, I can't answer.
2: Yo, Pacha, my intimate, na.
5: Ah, dear, my person, I'm going to say, Adena Ghana, for me here at the Papa, your money, the English, and the panel will answer. And I'm in tears.
2: Okay.
5: Hello.
2: Nana, Pacha, it's you. Okay, 0551 656565 and 0551 656 5 6 also bit me afraid. Eddie Wadwin Chirana was in
4: 0.5 0551 656 5 6 5 and 0551 656 6 5 6.
2: Ebusia Machin.
6: Daniel Apome.
2: Boko na unsu ya mami.
6: Nyariadu.
2: Pacho udini webe ya kase free.
6: Efremi ya.
2: Yo ma ya pacho ma inzi u.
6: Echiamu nina o.
2: Ya jousu.
6: Echia nasu. Ya veda openi nasu. Sedia wa ya kuwa. Ama ingana. Ya sile ento nifuna. Omu somu wosu nisiri wapea ye. Omu somu siya. No mu nye maye.
4: This is plan B.
2: I'm afraid you boy.
7: Yeah, Neo.
2: Pacho, didn't you ever be a cassette free?
7: No, man.

Pani se bia ifrobi ana wo ye on shout to buy rebi so ko ware no a wo be se cars ne bi dia ni mo bi dia tire people people we ne ka ne ba no a emco ventures wo me ma bi na bi bi bia tumi awie pe e wo ka no na e di ani me di atire no a me ma bu shine hu say yes abremwe ya me be ko ware ni tumi say ye ko ye ya ye fro na se ka bi ni ani me bi ni atire na popra sa on be dia bi dia ni wa bi dia tire na people people wa den ka ne ba na to say tumi ya kono kono erunti kwaji bi wa ko venture.